ya African American jilin ko ko e ya ye ko di na ko si jini de na jilin ki pe na pini na hak jo na anishin de ye ko hot a constrior type in de na asian pe hak jo na anishin de ado in da protest ba na ta ho tan ji ta ko de kui de shin arrest na ho e lian e la A con de 1992 yen da e a da chosen tango chino e ya con a tisti chana pa nigo I panta ho yo a tisne HIV a ya chitol na la chitini a ya ti heart surgery hajation panajna so e ya ha aje hatili shin la e ya hui na ka jo e pla transfusion tisne e ho hot ilian te go I tang shin e ya to ta ye si ho ta ta hek bin yen da a ka ta shin de di de net de li ta ha che hi ge jo e di shin sa hui na kong go e bit on do hot e go hot do na la jin

kaya in da eya ajo ta a ta net na den go ko nasta in na ho hot e ho jishle ere ya to hot a ba han ne ajo to julai din ta ta ko yo

Ado bella o gizo e ya bin a hote bejaden de campo e ya an e ya anti lilo e ya kone e da papi hindi nesto in da di adre batteries as a si nacho hodili dot a conan jata dole a conti battery e do dago e ya beso da e yishin na gogo e.

a hotza go ye go betonis ga do le cho da ni la to a ko e hot a ya da hal ne a ko ti la da tr ne le Southern California to California to di e ya da tr Joel Gator Walsh will ya e ya hot a ya hal ne al chine da e ya di le go ha ne ni Allah o ta yi ne ta ne tkin lo beze go na je da to ni to beze da ha do ta lo ta e ro ta go e ya ke ta de ge ne na e ya che te ze o ta tkin lo de ne be na hi na ne ge e ya a je is to li ta ne e ro ta e ya to o tkin lo 911 call is to li cho no pa ha ne a ko a ha te shi a yo ta sa na le ne yi na in le je to pa na a go na ka ku to le to a ko to te ni go a hot out e ya ta had ne to ko academy of american academy of pediatric it on no e ya o ha yu jo ti te shi foreign objects that a ge da ni a chin da a hot a yi na go to e he ta da e ya

ti pa pa ta hotiati hati ta tojo pel pausa non nal tloshi ta jo e hot a ta hit a da e ya a ji da chao da yil chao da e ne ta tol tkhli do ta da bu ta no pen ta no chen a do hit a da e ya an de le nal tloshi ta hash khasho e do ta e ya mos ta hit a ta hash khasho ti be je i ke et a et khas do kis e ya ta net khalo go sto tro be a do chkon a ze a ta no be che do be ben ye sto ka ta al to a do to e ya ti kon ni ga na has an ko ko e ya khit a da e ya ta de cha pa ne ta ho ya a lo do cha pa ne ta e ha ga no ne a te ta ta sa ta ko ko e ya ha ti de a je to pa ho zen da re bi za ze pe in te el to ti e ya pe ni na tski la pa ho sto ne ta ni la al to ko khit a da e ya ti na e de ke ta ne ko no ko ko shi e ya ti de New Mexico Department of Health Help Line equal 1-833-796-8773. Quit out a yalto di agent kilch anansht ando leto keheta inult and deilto.

Ede ya kodi ching bide ningide ya ta han ching bide ya U.S. citizen loan e ya State Department o ta no e behez ani e do bi keho ta di do ta do bin ya ta na ha loan e detain e bide ya a de e ta chini la ato akon e shi e ya jo hot a e ya di

ko e ya ti pa pa ta ho si ya ti ha ti ta to jo pe pa ho se non na lo shi ta jo e ho ta ta he ta da e ya a ji da chao da yi chao da e ne ta to ti li do ta da ba da no pe da no ti a do he ta da e ya an de le na lo shi ta ha shi ka sho e do ta e ya mo se ta he ta ta ha shi ka sho ti be je i ge et at et has do kis e ya ta ne tra lo go sto tro pe a do tskon a ze a ta no pe che do pe pe ye sto ka ta a do a do to e ya ti ko an ni ga na has an ko ko e ya het a da e ya ta de cha pa ne ta ko ya a do to cha pa ne ta e

72 hours donu go cho az liu in that ande aj no cho puchi lande go e pin pi ya at e la ko to ni go go a kon she het a to le le to e e ya ti pe che az e fo long ta ne en ta pa ya de ko di he ki pe zi li ke a ho ta ta ne ko di en ta pa ya de a ho na na ta pe zi li ji cho cho in go to a yu an a risk the whole lot e la to ko e hot a e ya pa han ne to e bini na e ya tin la ho ha ko shin e ya

Yate ade dano tsange nge New Mexico Department of Health ona dan kide ni go tsi dan ne ze kon e yak at hanna na je do in da e ya ti tsi dan ne ze e ya a ko kon e ya ti de na ta tel khashla to a ko ti ku ju e in hit ato a ye se e yan he na alt hin dan de ni hot za go hot ni he hot e strang go go e ya a yu go hot a e ya ha do ja ta ne jot e dan ge Bernalillo County jilta a ju hot e go e ya West Nile virus wal yegit ba na hal nitit e dan ne ze ge e ya ti a ju nil chanta no ya ta hal ne a ko ne ge Bernalillo County ha ho zo je e ya yin da nish mosquito control program be da hol no jo e a ta ha de si do in de ke jo ho ta a le ya ho de in I hit au chin de a ko ne e ya ti de a ko ta e no tsang ge e ya ba ho no sen do le la to a ko ti ka ti da ne ka nin ge e ya de stu ge dry condition e bin ina dot a ye se e ya ho te go ha je ta lan de a ko ne Jodi monsoon ha nengi bijo ebi hika ato e ya din tahal tino e ya di aje ti da nazi e ya hut ego hata hui leito leito to toda nazgin go ha gushin toto e ya da nazgin lehnde da a le sa bi ye da ero da e ya chrebi ke bi ye ota a kon e ya di 2026 I kha ke bi ye e ya West Nile virus e ya den ato sa betel ne ta da ne jo Kohot e dat e ya to 52 e bita het des na ko sat ata na bis se de ton a kon de mosquitoes han nin ge tsi da ne ze West Nile virus be ko long ko ko e ya ni het et os na ho at e a do na lo shi ge det os na ho at et si di da li da da ni la to a kon de o hon ye yu ho ta e ya ti sa tsi da ne ze ni hil ka sho e ya a ju do hit a de ha ha ha dan ge leita A konde haslatin don wo chukuna hago to ayu hats is epi hotit ego go e yaha aja e ahan dot in lot out. A konde at eta nes hat ningi hot abits on the West Nile virus hat nini hinst ingo ea hat si denito ha fever holondo hat donli hat anahatat ango ea tat denito nito a yugutus queen halendo yo chiste yan halenda nila atom. A con e hot e dot on nas bel hot del jesho e a yego hot in ota o yego ha kose e dot a is geleto a yut oto hot jinya da to o hot la at yu jo hot la kat in a hot lin la a do in dat o dat na a sto go to dot e dot zilta ha tra hot et skiz do leto kan volchen delne ha maso lido bet zil da do leto a kode don jaga da do leta ni la do a inani dot e at out at anna Di ko ekhaz angi khashit a e mosquito ha nini bichang bichang ata ha ya nini khuloni ba ko ni zendole che hit a dole jo e e ya kont an ti dan ze e ya khale ko e osbein dan nel zos kha nini ge jo e insect repellent with ya e a je be la azli e ya hot a ta ne e och e lo ko be has ani be ka e ya a je ta an e dole atom A con di EPA da nego e ya di aja repellent a di wal ye e aja e bi ye ege e ya at e jo nigo pa hanne. A do to in he ka zizige nezo te ino senti nge e och a ako do e ako ni he pen si da nezo te ino senta ne jo koho e ya as a yisi hata hui ni let la ato. Adult or jo todo a le hot ego deed nans kangi yich hot at in don da il chico. Ado e ya hot ego ti hanan chato. Adult or e ya la considi yin da in da bela. D e ya bird bat will ye. A d ge e ya topi yo e ya di adjelsko. Ti dan nezo hol non nacha it o yej do kato. A chin da toy in da nila e da tage nash kush do lil to. A do ton le to da da ha chil hul no to bi in Chicago bi ya to da sa kain le ko. E da at a nash kush do kush do lil. Chot a ha at ishin e ya hut a to hul no go o kong e ya a jin zin la la to.
Ado e yati nge tushjit ahut abij tun nada kocho hut e at eshinto e yegov dadat iskizo te inosen don tahalt kino hut a e yadan ni ganaz ago ne etadal kaltadet inos kalo te inosen but o is green door gen he etateno ne screen door ko longo e ya erotan hit seson da te go e ya screen ha ne ni ko evet anta nas balit e za to ina ka ne te ge ya aju hot a e ya chota enta nila a ko ket a da atina te ge beten betet e ge with na virus benaited ish kitchen zo e ya New Mexico Department of Health aju de ya to help

ha go aje a dain laashin bi dil tsol bidishne. A ko di njone goshin a kage da sel janila. Ado e ya hat ada ado le beina ado lnil johat o e becha zo zi iko. A kwegi nid aje ne kens a sana e ya billa ish gishdi bish. Eid ego ye edesh gish. A ko di a kagigi e ya aje lachi ik e yilt soz. Ado nache e sheltro e ya di e wolverina eltro nsel a. E ado e ya hawan go dahan dit aj. A kon le si se zinde na nit aj go e di kagigi e ya. Shele yel beho seltro. E ado si big e dahan da. A ko si e ya bitsi ya anol agwa. A sizidin leni yoligi yich ichgo ajo ya anol a. A ko na ho si na nsa lons go si li shil na nasta go si di a nal lonshigi e ya.

Washington do tahan ne ko e yan ge thu yan na de Iran do in the United States ka ho zo ge e ya a ji ye ko ko ho ta e ya ta hi ka ya ha kha ta ni la to a khon ti e ya a na be ke ya ti ko diplomatic solution de ni ni ge e ya a jo shi ho ta e ya e cho ho e na ha lo e ha an de ko ko e ya a ch ste ko e ya

down the foreign minister ado ta ya ya tige no ti chinda al chste go e ya di a ye se e ya di be e ya his don na so da his don na so e ya di na be e ya ti to le bin ye bin ye chin den bi hinge a quet e ya to ti de a chin e ya has chat sto di sta nila Nigo hut a ya Pakistan be foreign minister ado shin hut a ya ye hata si la to ado to skin trump be den nin gide ya to koni chana des tehni kilni la e ajba ya nil tige e ya ta i nil to body machine ta ta ha ki chne